nua so abro ko ile se apo e ba so chi a owo Jesus obeti me ka sama ni ma ina ye kro adi aso wa ya ne se wo de so Jesus kwa glory glory glory.